Tag der Baby Knie Knocka upp några ormar och dansade med dem. Det var kul.